na yen twi mbɛ osom kronkron mu yɛda wo ase kamfo sɛ woyi w'ani onyama akyerɛ yɛn abɛyɛ ɔhonam ma woba yesu kristo mu de abɔ ɔkwan foforɔ a nkwa ɛwɔ mu na moso ba wo nkyɛn yɛda wo ase nso sɛ yɛ adiyifoɔ ne ahemfo pii ɛpɛɛ sɛ wohunu na wɔte no yɛn de yɛhunu na yɛte wɔ yesu kristo asafo mu wopɛ sɛ wo sakra wɔn a wɔgye wodie nyinaa ba ne suman mu frɛ anuonyam mu kɔ anuonyam mu yɛkamfo wo nyansa ne wo mmɔborɔhunu a ɛmu nni hwehwɛ biaa no na yɛyi wo ayɛ yɛn nkwagye ne daa nkwa ho ne daa soɔ a wode ama yɛn yɛn awurade yesu kristo nti anɔpa yi wo ne mekyɛ asɛm wo anuonyam ka agyaa ɔbaa ne honhom kɔnkrɔn sɛneɛ te fi mfiaseɛ na ti nna ne da nyinaa